رہے نالے وڑہنس محلہ تیجا روے تیرے وشنیاں میں پھر سچڑا گئے صدا نالے جنی چلن سہی جانیاں سدگر سیوے نام سمالے صدا نام سمالے سدگر ہے نالے سدگر سیو سکھ پایا سب دے کال مار سچ ارتار پھر آمن جان نہ ہوئے

ہاتھ بچاری سوئی سوئی جاگی جت لائی تت لاگی تیری تے سمت کہاں تے پائی جاتے پرم کی لیک مٹائی تو رس کبیرے جانے میرو گر پرساد من مانیا جی باج نہ جی آ جائی جو ملے تا کال اگائی تا جیون پلو کہاں ہی موئے بن جیون ناہی اب کیا کسیے گیان بیچارا نج نرکھت گل بیوہارا رکھاؤ کس کنکم چندن گاریا بن نینو جگت نہاریا پوت پتا اک جایا بن ٹھاہر نگر بسایا

خود خسم خلق جہان اللہ مہربان خدائے دن سرائن جے تد اراد سو کیوں دوجک جائے اجرائیل یار بندے جس تیرا آدھار گنے اس کے سگلے آبھو تیرے جن دیکھے دیدار دنیا چیز فی الحال سگلے سہ سو تیرا نہ ہو گربل نانک بوجیا سدا ایک سو گاؤ تلنگ محلہ پنجواں میراں دانا دل سوچ محبت من تن بس سچ صاحب دی موچ رہاؤ دید نے دیدار صاحب

لے لٹکاوے پرمے پولا ساگت فرتا نیر برولے خبکا مرتا رگاؤ جے پان کو اٹھا کر کہتا او پان لے اس کو ڈبتا گنے گار لون حرامی پہن ناو نہ پار گرامی گر مل نانک ٹھاکر جاتا جل تھل مہیل پورن بدھاتا سوہی محلہ پنجواں لالن راویا کون گتی ری سگی بتاو مجھے متی ری سوہوب سوب سوہی اپنے پریتم کے رنگ رتی رساؤ پا ملو سنگ نین پتیری جاں پٹھاو جاؤ تتیری جب تب سنجم دیو جتیری ایک نمک ملاو مئے پران پتیری مان تان انگبود ہتیری سا نانک سوہاگ وتیری سوہی محلہ پنجواں توں جیون توں پران ادھارا تجھگی پیخ پیخ من سادھارا توں ساجن توں پریت

تجاری درڑ نام دان اسنان سوچاری کہو نانک ایو تت بیچاری آرام نام جپ پار اتاری سوہی محلہ پنجواں لوبھ موئے مگن اپرادی کرن ہار کی سیونا سادی پاتت پاون پرو نام تمہارے راخ لے ہو موہے نرگنیارے رگاؤ تون داتا پرویتر جامی کاچی دے مان ابمانی سواد باد ایرخ مد مایا ان سنگ لاگ رتن جنم گوایا دکھ پنجن جگ جیون ہر رایا سگل تیاگ نانک سرنایا سوہی محلہ پنجواں پیخت چاخت کہیت اندا سنیت سنیے ناہی نگٹ وست کو جانے دورے پاپی پاپ تماہی سو کشکار جت چھٹے پرانی ہر ہر نام جب امرت بانی رہاؤ کور مہر سدا رنگ راتا سنگ تمہارے

سدا سدا بلہار ہے۔ بلاول محلہ پنجواں، ویکھے بن فیقا تیاگری سخیے، نام مہارس پیو بن رس جا کے بڑ گئی سگلی، سخی نہ ہوت جیو مان مہت نہ سخت ہی کائی، سادا داسی تھیو نانک سے در سوبھا ونتے، جو پربھ اپنے کیو ہر چندوری چت پرم سگیے، مرگت سے نہ درم شایا چنچل سنگ نہ چالتی سگیے، انت تا جاوت مایا رس پوگن ات روپ رس ماتے، این سنگ سوکھ نہ پایا تن تن ہر ساجن سگیے، نانک جنہی نام تے آیا جائے بسو وڈ پاگنی سگیے، سنتا سنگ سمائیے تے دکھ نہ پوک نہ روگ بیاپے، چرن کمل ولائیے تے جنم نہ مرن نہ آون جانا، نچل سرنی پائیے پریم بشو نام ہو بیاپے، نانکا ایک تہائیے درٹ تار من بیدیا پیارے، رتڑے سہ سبھائے تھے سہاوی سنگ مل پریتم، اند منگل گن گائے سخی سہیلی رام رنگ راتی، منتن اچھ پجائے نانک اچرج اچرج

کش کھینا بل جاو درسن سادھو کے جے پرساد ہر نام لینا کہو نانک ٹھاکر پاروس کہو نہ مانیو من چینا بلاول محلہ پنجواں گر پورے میری راکھ لئی امرت نام ہردے میں دینو جنم جنم

جو جو کینو سو تم جانےو پیکھیو ٹھاور نہیں کچھ تیٹھ مکرن بڑ پرتاپ سنےو پر تمرو اوٹ اگا تیرو نام ہرن ہمرو سہاو سدا سدا پھولن تمرو برد پتت ادھرن کرنا میں کرپال کرپا ند جیون پد نانک ہر دسن

آپ سردار ہے، جتنے سبھر کے کیے جو کچھ ہر کراوے تو اے کرے سبھر کے ارتھیے، تو ایسا ہر سبنا کا پراب سدگر کے ول ہے، تین سب ورن چارے کھانی سب سٹ گولے کر سدگر اگے تارک مامن کو دیے، ہر سیوے کی ایسی وڈیائی دیکھو ہر سنتو، جن وچوں کایا نگری دشمن دوت سا مار کڈھیے، ہر ہر کرپال ہوا پگت نہ اوپر ہر اپنی کرپا کر ہر آب رکھ لیے۔ سلوک محلہ تیجا، اندر کپٹ سدا دکھ ہے من مکھ دھیان نہ لاگے، دکھ وچ کار کمامنی دکھ ورتے دکھ آگے، کرمی سدگر پھیٹیے تاں سچ نام لیو لاگے، نانک سہجے سکھ ہوئے اندروں پرم پو پاگے محلہ تیجا۔ گرمکھ سدا ہر رنگ ہے ہر کا ناؤ من پایا، گرمکھ ویکھن بولنا نام جپت سدا سکھ پایا، نانک گرمکھ گیان پرگاسیا تیمر اگیان اندھیر چکایا، محلہ تیجا منگ میلے مرے گوار گرمکھ نرمل ہر راکھیا ارتار، پنت نانک سنو جن پائی سدگر سیو ہومے مل جائی، اندر سنسا دکھ ویاپے چر تندا نت مار دوجے پائے سو

گورکھ جاگ گورکھ سوجن گوئے اٹھالی کرتے بار نہ لاگے رکھاؤ پانی پران پرمن بند رکھے چند سورج مخ دیئے مرن جیون کو ترتی دینی ایتے گن مصرے سید صادق ار جوگی جنگم پیر پرس بہت تیرے جیتن ملا تا کیر تے آکھا تا من سیو کرے

ہاتھ راکھی کونجی سن سماد گفہ تے آسن کیول برہم پورن تے بسن بھگت سنگ پرا گوشت کرت تے ہرکھنا سوگنا جنم نہ مرت کار کرپا جس آپ دیوایا سادھ سنگ تن ہر تن

پاک کل کٹے گیان انجن ساریا اندروں جن کا ہو ٹوٹا تین کا سب سچے سواریا کہے نانک ایو آنند ہے آنند گر تے جانیا بابا جس توں دے سوئی جن پاوے پاوے تا سو جان دے جسنو ہور کیا کرے ویچاریا ایک پرم پولے تیرے دہ دس ایک نام لاگ سواریا گر پرسادی من پہ نرمل جنا پانا پاوے کہے نانک جے دے پیارے کوئی جن پاوے آب ہو سنت پیارے ہو آکاش

کیوں قدرت اے وے خالین جن ایبڈ پنڈ ٹھن کیوں لہنے تریون شتر سیر اسمان کے آڑا شکیون جوت سمانی جوت ماوے آپ آپے سے تیم کیوں سکھا پتراں کوخ کے تب امت ویکھو جکیون جانسو دوستاں لہنا ٹکیون پھر وسایا فیریان تد گرکھا ڈور جب تب سنجم نال تد ہور مچ گرور لب بنا گئی مانسا جو پانی بور ورے درگے گرو کی قدرتی نور جیت سو ہاتھ نہ لبئی تو او ٹھرور نو نگ نام ندان ہے تد

تی کڑی فاہی تی تی رس را چو چکے ان فاسے چھوٹ سموڑے کمن گونی تایا آرن من میں چلوغا پانچ اگن تت لاگ رہی کوئلے پاپ پڑے تس اوپر من جلیا سنی چنت پئی پیا منور کنچن پھر ہووے جے گر ملے تنےہا ایک نام امرت او دیوے تو نانک ترس ٹس دےہا مارو محلہ پہلا بیمن مجار بسط نرمل جال پدمن جاول رے پدمن جاول جل رہ سنگت سنگ دکھ نہیں رے دادر توں کبھی نہ جان سرے پگس سبال بسس نرمل جال امرت نہ لکھ سرے رگاو بس جال نیتنا وسط علیل میر چا چا گن رے چند کمدنی دورو نوسس انپو کارن رے امرت کھنڈ دودھ ما سنچس توب نہ چاتر رے اپنا یا تو کبھو نہ چھوڑس پسن پریت جوں رے پنڈت سنگ بسے جن مورک آگم ساس سنے اپنا آپ تو کبھو نہ چھوڑس سوان پوجیوں رے

پتت پونیت اسنکھ ہوگ ہر چرنی من لاگ ہر سر تیرت نام پرب نانک جس مستک پاگ سبد سخی سہیلی گرب گہیلی سن سہ کی اک باس ہوئیلی۔

سو سدگر سال آئیے جدو اے سوجی پائے سدگر چھوڑ دوجے لگے کیا کرن اگے جائے یا پر بدے ماریے بہتی ملے سجائے میرا پرب وے پرواہ ہے نہ تس دل نہ تمائے نانگ تسرنائی پاج پو آپے بخش ملائے مارو محلہ چوتھا کار دوجا ایک او انکار سدگر پرساد جپیو نام سکھ جنک گر بچنی ہر گھر سرن پرے دالد پنچ سدا میں ملیو بھگتی پائے ترے بھگت وچھل ہر نام کرتارتھ گرم کرپا کرے میرے من نام جب پدرے ترو پرہلاد بدرداسی سوت گرمک نام ترے رگاؤ کلجگ نام پردھان پدارتھ بھگت جنا ادھرے ناما جے دیو کبیر ترلوچن سب دکھ گئے چمرے گرمک نام لگے سے ادھرے سب کلبک پاپ ٹرے جو نام جپے اپرادھی سب تن کے دوخ پر ہرے بےسوا ربت اجا مل ادھرے مخ بولے نارائن نر ہرے نام جب اگر سین گد پائی توڑ بندن مگت کرے جن کو آپ انگرو کیا ہر انگیکار کرے سیوک پیج رکھے میرا گوبند سرن پرے ادھرے جن نانک ہر کرپا تاری اور ترو نام ہرے مارو محلہ چوتھا سدھ سمال جپیو لولائی سادک من جپیا جتی ستی سنتوکھی ٹایا مکھ اندراد کرویا سرن پرے جپیو تے پائے گرمک پار پیا میرے من نام جپت تریا تنا جٹ بالمیک بٹوارا گرمک پار پیا رہاؤ سور نار گن گندر بے جپیو رخ بپری ہر گایا سنکر برہمے دیوی جپیو مکھ ہر گھر نام جپیا ہر گھر نام جنا من پینا تے گرمک پار پیا کوٹ کوٹ تیتیس تے آیو ہر جپتیا انت نہ پایا بید پران سمرت ہر جپیا مکھ پنڈت ہر گایا نام رسال جنا من وسیا تے گرمک پار پیا انت ترنگی نام جن جپیا میں گنت نہ کر سکیا گوبند کرپا کرے تھائے پائے جو ہر پرا من پایا پر تار کرپا ہر نام

ہر گھر آپ ملائے گر میں دستے گھر تن راس بن گر پریم نہ لبئی جن ویکھو من رجاس ہر گر وچ آپ رکھیا ہر ملے گر ساباس ساگر بھگت پنڈار ہر پورے سدگر پاس سگر تٹھا کھول دے مکھ گرمکھ گھر پرگاس منمک پاگ بہونیا تک مئیا کندی پاس گرداتا داتا رہے او مانگو دان گر پاس کریم چنا میل پرب میں منتن وڈڑی آس گر پاوے سن بینتی جن نانک کی ارداس مارو محلہ چوتھا ہر گھر کتھا سنائے پرب گرمت گھر دے سمانی جپ ہر ہر کتھا وڈ پاگیا ہے اتم پد نربانی گرمکھا من پرتیت ہے گر پورے نام سمانی من میرے میں ہر ہر کتھا من پانی ہر ہر کتھا نسدا کر گرمکھ آکاچ کہانی ہی رکھاؤ میں من تن کھوج ٹنڈولیا کیوں پائیے آکاچ کہانی سنت جنا مل پایا سن آکاچ کتھا من پانی میرے من تن نام آدھار ہر میں ملے پرخ سجانی گر پرخے پرخ ملائے پرب مل سرتی سرت سمانی وڈ پاگی گر سیویا ہر پایا سگڑ سجانی منمک پاگ وہونیا تین دکھی رہن وکھانی ہم جاچک دین پرو تیریا مکھ دیجے امرت بانی سدگر میرا متر پرب ہر ملو سگڑ سجانی جن نانک سرناگتی ہر کرپا نام سمانی مارو محلہ چوتھا ہر پاؤ لگا بیراگیا وڈ پاگی ہر من راک میرے سنگت سردا اوپجے گر سبدی ہر چاخ ساب من تن کریا ہویا۔

آئیو سام نان اوڑ ہر کی لیجے پجا پسارے مارو محلہ پنجواں ویت نویت پرمیو بو پانتی انک جدن کرتا اے۔

تفسی کر کے دیکھی سب دی منواں دے دستانا برہم چار برہم تکینا ہردے پیا گمانا سنیاسی ہوئے کے تیرت پرمیوں اس میں کرودھ بگانا کنگر باد پیرا

سد گرو چو آیا دسویں دوار پرگٹ ہو آیا تے انخد سبد وجے تن بانی سہجے سہ سمائی ہے جن کو کرتے تر لکھ پائی آن دن گر گر کرت وکھائی بن سر گر کو سیجے نہیں گر چرنی چت لائی ہے جس پاوے تسے آپے دے گرمکھ نام پدار

نیچر ایک آپ ابناسی سو نیچر جو تسے تے آئیں دا ہر کا سیو سو ہر جے گا پید نہ جانو مانس دے گا جو جل ترنگ اٹھے بو پاتی پھر سللے سلل سمائیں دا ایک جاچک منگے دان دوارے جاں پرا پاوے تا کرپا تھارے دیہو درس جت من ترپتا سے ہر کیرتن من ٹھہرائیں دا روڑو ٹھاکر کتے وسن آوے ہر سو کش کرے تی ہر کیا سنتا پاوے کیتا لوڑن سوئی کرائن در پھیر نہ کوئی پائیں دا جتھے اوکٹ آئے بنت گئے پرانی جتھے گھر تیاگے سارنگ پانی جتھے پتر کلتر نہ بیلی کوئی تتھے گھر آپ چھڑائیں دا وڈا صاحب اگم اتھاہا کیوں ملی گے پراوے پرواہا کار سلک جس مارگ پائے تو بج سنگت واسا پائیں دا حکم بوجھے سو سیوک کہیے برا پلا دے سمسر سہیے ہم میں جاتا ایک کو بوجھے تو گرمگ سہے سمائیں دا ہر کے پاگت صدا سخواسی بال سپائے اتی پداسی ان کرنگ کرے بو پاتی جو پتا پوت لاڈائیں دا اگم گوچر قیمت نہیں پائی تا مل گئے جان لئے ملائی گرمک پرگٹ پیا تین جن کو جن تر مستک لیخ لکھائیں دا تم آپے کرتا کارن کرنا سیٹ پائے تری سب ترنا جن نانک سرن پیا ہر دوارے ہر پاوے لاج رکھائیں دا مارو سول ہے محلہ پنجواں ایک اوہنکار سدگر پرساد جو دیسے سو ایک ہو تو ہیں بانی تیری سرمن سنیے دوجی اور نہ جاپ سکائی

پنجے پنجے اگت مقام اے پنج وقت تیرے اپر پرا سگلی جان کرو مو دیفا بد امر شوڑ کرو ہاتھ کوجا خدائے ایک بجھ دیو ہو بانگا برگو بر خوردار کھرا حق حلال

جو عیسائی موکھڑا محلہ پنجواں کیا گل آیو پوچھ پر ویل نہ جوہے کنت توں نانک پھلا سندی واڑ کھڑیا ہب سنسار جیوں پوڑی سگڑ سجان سروپ توں

جانیے تے سخی پاک متھاگے جنی میرا سجن راویا پوڑی ہوں ٹاڈی در گن گاوندا جے ہر پرا پاوے پرا میرا سر تھاوری ہور آوے جاوے سو منگا دان گسوائیاں جت پوکھ لے جاوے پرب جیو دیو درسن اپنا جد ٹاڈی ترتاوے ارداس سنی داتار پرب ٹاڈی کو میل بلاوے پرب دیکھ دیاں دکھ پوکھ گئی ٹاڈی کو منگن چیت نہ آوے سبے اچھا پوریاں لگ پرب کہے پاوے ہوں نرگن ٹاڈی بخشے ہون